0: Ya cola.
1: Hola, una pasión. Hola, lu, hola, lu, hola, lu, hola, lu, hola, lu. Si no la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, yo me la tumbo, y